Ti, čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile paramiče, ano, še rosima jejk, di kaubrik, di mesa jejk. Mangeltu, bataša je mangeltu. Mangeltu.